Hei a whisi si ale, koe rolongo mai him the go ha DJ Alofi, ke whanorongo te tūlu he mga whiwhi nei. Si hei a manatu foki matamatake nanga koe aho ono, na aho fitu he mahi na novema, koe a mamlake te tūlu ke whakau koe wiri e ke pule ke lata me motu nei ko New Zealand. Si mai longa e mtūlu, ne aila rich start o hingoa ke wiri, watu ke tohi to hingoa am tolu matamata ke nanga whakamori to hingoa am tolu ke meka am tolu ke wiri ka ua whakatari ke hoko me to mā tata me to mā ko tō muitakai ke wiri he nakai whaka ingoa koe e ei whakamau hifa ingoa hao ke wiri ke lata mai wiri ke puli lahi ke motuko niwe motuko niwe motuko New Zealand ka pa hoko e he awhitu e mahina November tunga awhitanga ki siem tolu e tau whaholoanga he tau matakau ni kua mamunaki ke tau se tau whaharoanga lau tūru. Longa. Longa fuki tau tāla ha lau tūru. E hanga awa ke tau amamunaki anga, ke tau mena lau tūru ni manako, ke tau se ke lata mai motu. Ka heke kua kautu a lau tūru. Longa ma longa tau mena ha lau tūru. Ne manako ke tau se. Matu teke atu tau tūru maha nei ke lea mahofi nei mai hem te kau. Mai tiki hipa tu hipa. Si koe lolongo nei, tā tiki whanonongoi a toru tau fisi pua, ni wha mani whanonongo mai ki rau tāo ni ta toru. Ko ni we, si hanei, koe lolongo nei he matua ko tiki hipa tu hipa, koe fisi pua he manongi. Whalopale atika toru o si.

0: ki lewe ki moe pui pui hao malolo. Sino me loto mana manatu ki tu mau e malolo. Moe mau e dao lang matai kua lata tunga ia mai he kau taha te whono. Tau muka muka dao tutongi ki ki sea e ke kafu dao senifu, dao lang matai ki dao loto mana manatu. Moe fika holoanga ki mui o laolai sino, moe falo dao lang matai foki. Koe kau taha te whono, hanai ke lang matai a koi moe hao manga fawa. Fia fia ke lang matai atu ke mtori o kalana mon moflan. Bilo atu no mela telefoni, naka evolusiau whono for you. Naka evolusiau toru ono ono, ono fawalu, poki kumi atu kupenga hila. Tafono.org, hea honai. Tafono, lang matai atu ke mtori.
1: You're now listening to PMN UE.

li uni ke whakamana tua te matau mata kei nanga ka tātou ni mtaharong furumaua ko hea tau tūru ai tau wāla tāra tutupu ka whaliu ke whakanakonongu ke ai ke whakauela hei ke he tala hawanga ia po ke whakamantala inga ia mai he tau tūru matua ko tāna orosimi ke lata ia me whahetapu nei he pie me niwe tau tahai e mahui inga hana tau tala hawanga ke lata ia mai hana maui.

he me ni wea nene whai whakarongono ko mai mtoro kia mai tamutaka ina ngā whakaue ke he mga hapungi poke ne ka hoko mai tamutoro kia ua ne mga memory taka hao ke entertain tamutoro ka hato hoko ke he mga hapungi pongi matahola ono ka e whakaue ha kua mai kia ia ke hoko mai ke lanta mai tamutoro whakaholoanga ke he whai tapu nei ha kua nā kai mai ke kapisinga kuluana penien ke whakarataha mai mo tamutoro ke whai tapu nei.